бургаські вечері, котрі барські мережі, срочні сплетені, от тенка бургаська могла, о, розкажіть мені.